是的，光看过十八个乌人呢，但光看过十八个，搞也多开始，唔等我去熬过乌人个日子，很贵噻，只不过呀，给啊，不很我管呢，给搞我今年呢，就系给过了朋友个事，对个我真熬住了个，跟了靠墙呢，啊，我是的，搞过不是啦，搞过啊，那他们个 problem 呢，我的朋友吧，啊，们我是我们的话，嗯，搞过不是啦，个跟那种可能呢，对个我只给跟乌色，我是的，今年呢，给过了。cậu chỉ cái khả năng nuôi quá sức để cả ngủ mà ngang ngủ là các cái còn có một cái à mình không xin ô mình không hoàn được biết ô mình không xin là chỉ ngang ô mình không xin là được biết hết tụi tôi kia chỗ nào cậu chỉ ngủ tụi lấy bằng và cần với sự sâu xin mấy đấy mấy cũng xin ngủ là cái này khác à thì chỉ cái quay à quan là để cả ô đằng bằng ô cái sự đấy chỉ mà đằng cái ô là cái gì chả quan ha cái món của bác số tên tôi đâu ngủ ô là